0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

Tačno je 7 sati i 6 minuta, dragi naši slušaoci. Evo, otvorili smo program sa Masimom. Nadam se da ste uživali. Sa vama su Deniz i Aldina u studiju i režiji. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Početak je nove radne sedmice, ponedeljak je najvjerovatnije najomrženiji dan u sedmici. Ali šta ćemo, tako je kako je, izraćemo i ovaj dan uz program Radio Goražda. Danas je dakle početak nove radne sedmice, 11. dan mjeseca maja. Jutro u našem gradu onako baš lijepo i ugodno, nema kiše, nema ni sunca, temperatura zraka negdje oko 11 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremena danas, kažu meteorolozi, danas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Detaljnije o tome nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija ovog jutarnjeg programa. Do vas ćemo donijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Prije nego prijeđemo na servisne informacije, očekuje nas još dobre muzike. Naravno, uživajte u danu koji je ispred nas i pratite program Radio Goražde.

Još jedan put dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Dragi naši slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radio Goražda. Ovo je naše zajedničko jutro. Nastavljamo naše druženje dalje u narednim minutama. Slijedi prvi pregled servisnih informacija za 11. maj. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni. U Goraždu trenutno negdje oko 12 stepeni, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine malo je toplije, mjeri se 13, u Banja Luci 14, najtoplije trenutno Mostar, gdje se mjeri 15 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze, nastavlja se razdoblje nešto loših prilika u unutrašnjosti zemlje. Probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu, uz ljepšu opštu sliku, poželjno je slojevito se odijenuti i suzdržavati se od težih fizičkih aktivnosti. Da vidimo šta kažu iz Bihamka. U toku su dakle radovi na putevima u Bosni i Hercegovini, a zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopače, od 8 sati za promet motornih vozila je zatvorena dionica autoceste A1, Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisiranja tunela uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebke ili Kalenovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačići-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Za kraj, dakle, da vas još jedan put obavijestimo, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Bilo kako bilo, ako putujete, naoružajte se strpljenjem, a mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Poštovani slušaoci, bio bi to prvi pregled servisnih informacija.

0: Radio Goraždin.
1: Sati i 31 minuta i dalje pratite program Radio Goražda. Evo u nastavku kratko nekoliko vijesti sa internet portala. Krećemo odmah. Poštovani slušaoci, Kristijan Schmidt obavijestio je Vijeće za implementaciju mira da napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te zatražio pokretanje procedure izbora nasljednika. Očekuje se da odluku zvanično potvrdi nakon obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a u New Yorku. Šest mjeseci nakon požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 17 osoba, obnova objekta još nije počela zbog administrativnih procedura i javnih nabavki. Istraga o odgovornosti i dalje traje, prenosi BHRT. Klik spiše, Iran je objavio uslove za prekid rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, među kojima su ukidanje sankcija i prekid američke pomorske blokade. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranske zahtjeve, dok su nakon zastoja u pregovorima ponovo porasle cijene nafte na svjetskom tržištu. Nećemo više pričati, vrijeme je i za jutarnji sevdah. Uživajte naravno, odmah i za 8 sati ponovo smo zajedno. Još jedan put, dobro jutro od Deniza Jaldine.
2: Dakle, šta drugo slušati, nego slušati sevdah.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Tačno je 8 sati i 6 minuta. Još jedan put dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Sa vama su Denis Aldina u studiju režiji. Tu je naša urednica Jasmina Čohodar i naravno kolegica Sarah Bešlija. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Što se tiče programa Radio Goražda, mi smo sa vama od 7 sati jutros pa do 19 sati večeras. Dobra muzika, lijepo raspoloženje i aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta pratit će program Radio Goražda. Ponedjeljak je početak nove radne sedmice. Jutro u našem gradu onako pretežno oblačno, a očekuje nas i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dne.

dnevna između 20 i 25 stepeni. A humanitarno udruženje Svjetlog rada iz Goražda nastavlja akciju prikupljanja pomoći za liječenje 24-godišnjeg Nedima Bezdroba, koji se nakon teške saobraćajne nesreće već 3 mjeseca nalazi na liječenju. Nedim je trenutno u bolnici u Istanbulu, gdje su ljekari utvrdili teška oštećenja desne noge i potrebu za novim operacijama. Za nastavak liječenja potrebno je dodatnih 70.000 maraka. Do sada je, zahvaljujući građanima i humanim ljudima, prikupljeno oko 50.000 maraka, a dio sredstava već je uplaćen klinici u Turskoj. Iz udruženja Svjetog rada poručuju da Nedima neće ostaviti samog, te pozivaju sve ljude dobre volje da pomognu koliko mogu. Uplate se mogu izvršiti na račun udruženja uz naznaku pomoć za liječenje Nedima. Ponedjeljak je mnogima najteži dan u sedmici, ali možda je najbolji recept da ga preguramo. Manje nervoze, više kafe i dobra muzika. Ne gledajte odmah na sve obaveze koje vas čekaju do petka, nego krenite korak po korak. Osmijeh, kratka pauza i pozitivna misao često naprave veliku razliku. Ako vam je jutro tmurno i ne brinite, i ponedjeljak prođe brže uz dobro društvo i pravi ritam, tako ostanite uz program Radio Goražda, jer zajedno lakše ulazimo u novu sedmicu. U nastavku sedi dobra muzika.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Slušali ste izvještaj Bihemka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Tačno je 8 sati i 19 minuta.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Marketing Radio Goražda
3: 221 556.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan poštovani slušaoci od ovog momenta. Evo, nadam se da ste se razbudili i spremali za novi radni dan. Došli smo do novog ponedjeljka, 11. dana mjeseca maja. Jutro u našem gradu je bilo onako malo oblačno i maglovito. Evo trenutno sunce progrijava iznad oblaka i onako je baš lijepo i ugodno. Temperatura zraka je negdje oko 13 stepeni Celzijusa. A meteorolozi kažu da će danas u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stepeni. Ekipa Radio Goražda je spremna. Danas sa vama u studiju Deniz i Sarah Bešlija. U režiji kolegica Aldina. Nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Haris. Naravno, tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Ostatak ekipe trenutno koristi godišnje odmore i uživaju svakako u ovim proljetnim danima. Naravno, za nekih 15, odnosno 10 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Donosimo teme iz našeg kantona. Evo, toliko za ovo javljanje. Idemo uživati uz muziku. Nakon toga ponovo smo zajedno.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. Slušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 330. godini Konstantinopolj postao nova prijestolnica Rimskog carstva, nazvani prema caru Konstantinu I. Velikom. U 1778. godini umro engleski državnik William Pitt Stariji, britanski premijer, čija je agresivna vanjska politika preobrazila Veliku Britaniju u najveću svjetsku kolonijalnu silu i Francusku gotovo lišila kolonija. U 1852. godini na Baščaši u Sarajevu u požaru je izgorjelo oko 2000 dućana, 1600 u vlasništu Srba. Srbi i Srbije pritekli su u pomoć jednoplemenoj i jednorođenoj braći, a spisak darodavaoca se čuva u arhivu u Beogradu. U 1901. godine je rođen srpski glumac Viktor Starčić, izuzetno nadaren za suptilne portrete, produhovljeni umjetnik sa dubokim emotivnim

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati. Right, baby.

10 bošnjačkih civila. Za četvrtak 14. maja zakazane su završne riječi na obnovljenom suđenju Ramizu Durakoviću za zločine na području Čajniča, dok će odbrana tada iznijeti završne riječi i na suđenju Draganu Babiću i Milivoju Maletiću za zločine u Tesliću. Donald Trump boravit će od srijede do petka u zvaničnoj posjeti Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Bit će to prva Trumpova posjeta Kini od 2017. godine, a dolazi u trenutku pojačanih trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije. U izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata poginula je jedna osoba, dok su četiri povrijeđene, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Prema medicinskim izvorima, od početka sukoba u oktobru 2023. godine poginulo je više od 72.000 ljudi, dok je ranjeno više od 172.000 osoba. Navodi se i da veliki broj žrtava još uvijek nije izvučen ispod ruševina zbog teških uslova na terenu. Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iran je između ostalog zatražio prekid američke blokade, garancije da neće biti novih napada i priznavanje suvereniteta nad Hormuškim oreuzom. U međuvremenu tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje utječu na svjetsko tržište, pa su zbog blokade Hormuškog oreuza ponovo porasle cijene nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Deniz Lizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati i 15 minuta. Krijećemo sa otvorenim programom na našem radiju.
1: Tako je, Saro, još jedan put je dobar dan svim našim slušaocima. Kao što se rekla, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. U narednih nekoliko sati donosit ćemo teme iz našeg kantona. Saro, dobar ti dan, želim, jesi li se naspavala?
0: Jesam, Deni, kako si ti?
1: Dobro, Saro, evo ja sam jutros od 7 sati sa kolegicom Aldinom. Dakle, na balovima Radio Goražda mi smo uspjeli razbuditi, nadam se, naše slušaoce. Ovo vrijeme je da nastavimo dalje. Jutros je onako bilo, Saro, malo oblačno, malo je i sunce, malo prije, čini mi se, ugrijalo iznad oblaka. Temperatura zraka trenutno negdje oko 15 stepeni Celzijusa. Kako nas vrijeme očekuje danas?
0: Dakle, u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni. Deni, kakve ti informacije imaš?
1: Dakle, Saro, lijepo vrijeme možemo očekivati, temperature visoke, možda malo i kiše, poneste kišobrane. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima, slušamo detaljni izveštaj Bihamka u nastavku.
2: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je

0: dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Slušali smo dakle Saro izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Još jedan put vam želimo sretan put. Poštovani slušaoci, dakle, nastavljamo dalje sa našim programom. Uskoro ćemo dakle imati i prve sadržaje. Naime, danas Srednja stručna škola Džemal Bjedić Goražde obilježava dan škole. Priliku da se još jednom sumiraju rezultati rada, uspjesi učenika i nastavnika, ali i razgovara o izazovima i planovima za budućnost. Tim povodom, za nekih 10 minuta prvi telefonski poziv imat ćemo sa direktorom škole, gospodinom Ređepom Mašalom, sa kojim ćemo razgovarati o radu škole, broju učenika, uslovima obrazovanja i aktivnostima koje su dakle pripremljene povodom dana škole. Nakon toga jedna druga tema. Naime, na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde završeno je kantonalno takmičenje polaznika mektepske nastave, koje je okupilo veliki broj učenika iz svih mežlisa muftijstva goraždanskog. Takmičenje je još jednom pokazalo znanje, trud i posvećenost mladih koji pohađaju mektepsku nastavu, ali značaj rada mualima i vjerskog obrazovanja među djecom i mladima. O rezultatima takmičenja, odzevu učenika i značaju mektepske nastave razgovarat ćemo u 11 sati i 15 minuta sa rukovodiocem službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva goraždanskog, Refikom Efendijom Čauševićem. Također danas dakle razgovaramo i o sportu. Dakle, svakog ponedjeljka do vas donosimo najnoviji pregled sporta, tako će biti i danas u 12.15. Do vas ćemo prenijeti dakle najnovije vijesti iz sporta. A rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde završili su još jednu sezonu u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a najvažnije je da ostvaren cilj opstanak u društvu najboljih. Iza kluba je sezona puna izazova, teških utakmica, ali važnih pobjeda koje su donijele ostanak među premijer ligašima. O utiscima nakon završetka prvenstva, rezultatima ekipe, planovima i narednim koracima razgovarat ćemo sa predsjednikom kluba, gospodinom Nedimom Halilovićem. Saro, tokom vikenda igrala se i utakmica Humanosti.
2: Tako je, Deni, igrala se još jedna utakmica u gradskoj dvorani Mirsad Tvorić u subotu i ona je posljednja u kolu u Premier ligi Bosne i Hercegovine, u kojoj je ekipa muškog rukometnog kluba Goražda poražena od rukometnog kluba Krivaja rezultatom 33-36. Ipak, uprkos porazu naših rukometaša, istinski pobjednik večeri bila je publika velikog srca. Naime, na humanitarnoj utakmici za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Nedima, građani Goražda još jednom su pokazali humanost i zajedništvo. Na poziv muškog rukometnog kluba Goražda i organizatora akcije prikupljeno je ukupno 4605 maraka i 50 feningi. Iz kluba su saopštili da je samo od prodaje ulaznica prikupljeno 1230 maraka, a sav prihod usmjeren je na Nedimovo liječenje. Svi zajedno našim Nedimu želimo pobjedu u njegovoj najvažnijoj životnoj utakmici. Prema posljednjim informacijama, za nastavak liječenja potrebno je prikupiti još oko 68.000 maraka.
1: Goražde svakako uvijek pokazuje humanost na djelu. Evo, svi koji žele pomoći, sredstva mogu platiti na račun humanitarnog udruženja Svjetlog rada. Broj računa možete pronaći na njihovoj službenoj stranici, njihovoj dakle službenoj Facebook stranici. 10 sati i 22 minute, evo toliko za ovaj dio otvorenog programa, dakle vrijeme za novi blok muzike. Nakon toga ponovo smo zajedno danas sa vama u studiju Denizi Sarah, u režiji Haris i Aldina. Naravno, tu je naša kolegica Jesu.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: I on počinje sa danom otvorenih vrata gdje smo mi napravili plan sa učenicima svih osnovnih škola na našem području koji od 9 sati posjećuju naše kabinete. Dan je znači otvorenih vrata gdje svi naši građani mogu doći i obići naše prostorije koje su posebno pripremljene, moram reći, od svih kabineta mašinske struke gdje su nastavnici, praktičari mašinske struke izložili svoje izuzetne radove koje uspiju raditi u toku godine sa svojim učenicima, zatim frizerski salon, odnosno kabinet koji, kao što smo prošli put rekli, je novi i danas će se tek staviti u upotrebu, zatim ugostiteljsko-turističku struku, kuhare koji će ih dočekati sa nekom slasticom koju će na licu mjesta im pripremiti, krojače koji će pokazati ono što su radili tokom ove godine i na kraju će posjetiti našu elektrostruku gdje će naši učenici, odnosno učenici koji budu posjetili školu, moći vidjeti šta je to čime će se susresti ukoliko upišu neko ovo elektrozanimanje koje smo prethodne sedmice govorili da će biti u našoj školi.
1: Gospođo Nirzama, bitno je svakako da se prisjetimo koliko trenutno učenika pohađa srednju stručnu školu, koja zanimanja i smjerovi su trenutno najzastupljeniji u vašoj školi.
0: Da. Moram biti iskrena da na našem području se broj učenika u srednjim školama izuzetno smanjuje, tako da i u našoj školi trenutno imamo 160 učenika koji su raspoređeni u više struka, kao što sam malo prije navela riječi o mašinskoj struci, zavarivačima, automehaničarima, zatim saobraćajnoj struci, vozačima i rukovaocima građevinskim mašinama, zatim elektrostruci, elektroničarima, mehaničarima i elektroničarima telekomunikacija, tekstilnoj struci, krojačima, uslužnim djelatnostima, frizerima. Zatim mislim da sam u suštini nabrojala sve struke. Da.
1: Evo, kratko nam još recite koliko nastavnog i pomoćnog osoblja trenutno radi u školi. Da li je to dovoljan broj za normalno funkcionisanje nastave?
0: Pa ja moram biti iskrena da mi godinama imamo izuzetno stručan kadar vezano za sva ova zanimanja, s tim što kao i svi drugi u našem kantonu, sve druge škole imaju problem sa uposlenicima koji predaju matematiku. Od momenta kada su naši stalni uposlenici koji su bili u Goraždu preselili se u druge kantone, kao i mnogi ostali smo sa nestručnim kadrom, tako da mi trenutno imamo 44 nastavnika, odnosno uposlenika u ovoj školi i mogu reći da smo izuzetno zadovoljni sa kvalitetom njihovog rada, kao svih uposlenika. Mislim da je, možemo reći, rijedak kolektiv koji se može pohvaliti kvalitetom onoga što imamo u našoj školi, solidarnosti i empatije prema svim našim učenicima, počevši sa menadžerom na nivou.
1: Ja, jako ste zadovoljni i pravite lijepe rezultate. Naravno, o rezultatima, evo, volio bih da se malo i prisjetimo. Skorije vrijeme ste imali dosta takmičenja. Vaši učenici su nekako, mi smo navikli na dobre rezultate i uvijek osvajaju prva mjesta. Pa evo da se prisjetimo i nekih možda zapaženih rezultata i takmičenja u proteklom periodu.
0: Hvala vam na tome. Mi ćemo danas u okviru naše svečane sjednice koja će se držati u 1 sat zajedno sa tim istim učenicima koji su stvarili te rezultate prezentovati ovu proteklu godinu koja je iza nas. Znači, mogu napomenuti da je to prije svega riječ o uslužnim djelatnostima, frizerima koji su više navrata u toku godine učestvovali kako na federalnom nivou, ali posljednje takmičenje je bilo međudržavno koje se desilo u Baru gdje su učenici jedan od njih osvojio 400. mjesto, a kao ekipa grupna od 40 učesnika su osvojili 1. mjesto. To govori da oni, ali vrlo je specifično to da su oni učenici 1. razreda, a svi takmičari su bili završni razredi. Znači, mi smo izuzetno ponosni na njihov uspjeh. Drugo takmičenje koje je bilo u prethodnom periodu i takmičenje mašinske struke zanimanja automehančar koji je prvo u ovoj državi, koje se ikad desilo takvog tipa. Inače je poznato u čitavoj Europi i idemo dalje, što bi se rekli, sa tim procesom. Tu smo osvojili 11. mjesto na nivou države. Naš dječak Amar Suzić kao automehančar je iskazao posebno zadovoljstvo što je učestvovao u takvom

0: takmičenju, ali se također susreo sa nečim što smo mi očekivali, a to je da dobar dio onoga što je on tamo vidio nikad nije vidio. Znači, dođete u jedan salon Kije gdje vidite vozila koja su proizvedena 25. godine, gdje vi trebate nešto na njemu da popravite. Znači, prvo mi pojedinci nismo vidjeli vozila, a kamoli mogućnosti da se ostvari, da se tako nešto instalira u školama, ali pratimo trend da budemo u toku. U subotu 9. maja oni su baš na dan škole učestvovali na 17. festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola koji se održao u Travniku, gdje su ostvarili također zapažene rezultate. Na izložbenom dijelu smo predstavili 5 struka: tekstilnu, mašinsku, saobraćajnu, frizere i administrativnu struku, to je poslovno-pravnog tehničara, gdje su naši učenici ostvarili prvo mjesto. Znači, svi ti mentori su izuzetno predstavili radove koji su naša djeca radila, odnosno učenici su i predstavili, ali su bili izuzetno ponosni na ono što su ostvarili. Učenik na istom takmičenju, elektrončar telekomunikacija Adi Živojić je ostvario drugo mjesto na federalnom nivou u svom tom sektoru, što znači da možemo stvarno biti ponosni. Ali sam, da ne zaboravim još jednu stvar, u prethodnom periodu naši učenici administrativne struke, poslovno-pravni tehničar, su uzeli učešće na ekonomskoj olimpijadi koja se održala online putem, a provodi je ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Specifična situacija za tu olimpijadu jeste da se ona uvijek dešavala na engleskom jeziku. I imali smo uvijek nezainteresovanost potpuno učenika, zato što neki raspoznaju, baš su bili kriteriji visoki, ali ove godine se ona odlučila da se ona provede na bosanskom, tako da su naši učenici zauzeli visoko 6. mjesto. I oni će 24. juna, ako Bog da, za vrijeme raspusta, ići u Sarajevo na ekonomski fakultet, gdje će biti finalno takmičenje, tako da, budem iskrena, nadamo se i nekim dobrim rezultatima i tu.
1: Stvarno prave vaše učenice zapažene rezultate na svim takmičenjima, a i u drugim aktivnostima, stvarno. Za kraj, gospođo Džemidžić, imate li neku poruku učenicima, bogami i roditeljima i svim zaposlenim povodom dana škole?
0: Pa danas zaista smo svi, mogu reći, jako emotivni. Podijelili smo niz objava na našoj stranici. Među njima su i sjećanja na naše drage uposlenike koji su bili dio kolektiva i možemo biti zaista iskreno ponosni što smo dio ovog kolektiva. Poruka za sve građane našeg kantona jeste: dođite, obiđite nas da vidite šta smo to mi, ko smo mi. Mi to samo možemo pokazati na licu mjesta, u našim prostorijama, da vidite da i vi možete biti dio onoga što jesmo. Mi smo potpuno inkluzivni za sve naše i uposlenike i učenike i naravno građane.
1: Gospođo Nirzama, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, bila je to sekretarka Srednje stručne škole Džemal Bjedić Goražde, gospođa Nirzama Džemidžić. Toliko za ovo javljanje. U nastavku programa uživajte uz dobru muziku. FM Stereo.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Realnost i fikcija.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Kristijan Šmit saopštio je da nakon gotovo 5 godina napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te zatražio od Vijeća za provedbu mira pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika. Iz OHR-a je navedeno da će Šmit ostati na dužnosti do izbora novog visokog predstavnika, uz poruku da Bosna i Hercegovina mora nastaviti reforme na putu ka evropskim i euroatlantskim integracijama. Elmedin Konaković danas će u Briselu učestvovati na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Na poziv visoke predstavnice Evropske unije Kaje Kalas, tema sastanka bit će sigurnost i stabilnost regiona, kao i saradnja sa Evropskom unijom. Konaković će učestvovati i na sastanku Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece deportovane iz Ukrajine u Rusiju. Bosna i Hercegovina mogla bi se uskoro naći na sivoj listi Monivola jer nisu ispunjeni svi potrebni uslovi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni problemi navode se neusvajanje zakona o upravljanju oduzetom imovinom na državnom nivou i kašnjenje uspostave registra stvarnih vlasnika firmi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da bi stavljanje na sivu listu moglo donijeti sporije i skuplje međunarodne finansijske transakcije za građane i privredu, dok se konačna odluka očekuje ove sedmice. Donald Trump boravit će od srede do petka u zvaničnoj posjeti Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Bit će to prva Trumpova posjeta Kini od 2017. godine, a dolazi u trenutku pojačanih trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije. U izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata poginula je jedna osoba, dok su 4 povrijeđene, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Prema medicinskim izvorima, od početka sukoba u oktobru 2023. godine poginulo je više od 72.000 ljudi, dok je ranjeno više od 172.000 osoba. Navodi se i da veliki broj žrtava još uvijek nije izvučen ispod ruševina zbog teških uslova na terenu. Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iran je između ostalog zatražio prekid američke blokade, garancije da neće biti novih napada i priznavanje suvereniteta nad Hormuškim oreuzom. U međuvremenu tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje utječu na svjetsko tržište, pa su zbog blokade Hormuškog oreuza ponovo porasle cijene nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Deniz Lizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. Idemo dalje. Na području muftijstva Goraždanskog održano je 28. mektepsko takmičenje na kojem su učestvovali predstavnici Mekteba Medžlisa Islamske zajednice Foča Goražde, Ustikolina i Višegrad. Više o tome reći će nam rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Goraždanskog, Refik Efendija Čaušević. Efendija Čaušević, assalamu alaikum i dobar dan.
3: Alaikum selam, rahmetullah, svako dobro vama i našim slušalcima.
2: Hvala vam što govorite za program Radio Goražda. Dakle, iza nas je 28. mektepsko takmičenje muftijstva Goraždanskog. Kako biste ocijenili ovogodišnje takmičenje?
3: Pa evo, kao što ste kazali, mi svake godine organiziramo ovo takmičenje na nivou muftijstva. Ovo je 28. po redu i već je to duga tradicija organiziranja takmičenja. Osim redovne nastave i drugih sadržaja koje polaznici Mekteba imaju, i sportske aktivnosti, i druženja, i imamo dan Mekteba u sklopu manifestacije Dana Džoze kada dodjeljujemo nagrade i diplome i uvjerenja svim polaznicima Mekteba. Ovo je znači ona krema, najbolji od najboljih. Svake godine susretnu se ovdje u Kajsarija džamiji u učenje Kur'ana i u Islamskom centru kada je u pitanju disciplina općeg znanja. Znači svake godine se takmičari svih Mekteba takmiče u dvije kategorije, to je učenje Kur'ana, opet koje ima dva nivoa, to su mlađi uzrast do 6. razreda i stari uzrast do 9. razreda osnovne škole. I znači učešće u takmičenju iz općeg znanja također u istim kategorijama. Uh-huh. I ove godine smo imali značajan broj takmičara, negdje obzirom da organiziramo i takmičare za mlade talente, a to su učenici do 3. razreda osnovne škole, znači oko 48 takmičara je bilo prijavljeno i učestvovalo na ovom takmičenju.
2: Takmičenje je dakle održano u nekoliko disciplina, a koliko je zahtjevna Efendija organizacija ovakvog događaja?
3: Pa to su naše redovni poslovi, tako da ne mislimo o nekom teretu. Naravno da muallimi, prvenstveno i roditelji, ulože dosta truda da pripreme polaznike Mekteba za ove discipline koje su predmet takmičenja. Naše je da sa tehničke strane organiziramo i obezbijedimo ove komisije koje nadgledaju takmičenje, pregledavaju testove, ispituju takmičari iz oblasti kirajeta. Tako da, hvala Bogu, svake godine nekako po jedan korak napravimo uspješniji u smislu organizacije, uvidimo neke svoje nedostatke i tako da zaista možemo biti zadovoljni ovogodišnjim takmičenjem.
2: Jeste li zadovoljni sa nivoom znanja koji su pokazali ovogodišnji takmičari?
3: Pa jesmo već drugu godinu za redom pripremu testova radi Rijas Islamske zajednice, odjel za mlade i Mekteb, tako da nemamo ništa sa testovima, oni su jedinstveni za prostor cijelog prostora Islamske zajednice. Prilično smo zadovoljni sa brojem osvojenih bodova, takmičara koji će, ako Bog da nas predstavljate, a to su Ajna Mirvić i Mohamed Kanlić u oblasti općeg znanja i u oblasti općeg znanja Ajna Mirvić i Hamzić Amna, a u oblasti kirajeta Kanlić Muhammed i Silma Muraspajić.
2: Dakle, najuspješniji će muftijstvo Goraždansko predstavljati na finalnom takmičenju na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji će biti održano u Sarajevu. Šta očekujete tog takmičenja, odnosno tog nastupa i kada će biti održano?
3: Pa takmičenje, ako Bog da, planiram 24. maja u nedjelju. Tu je zaista jedna jaka konkurencija, obzirom da smo mi spadamo u red manjih muftistava po broju polaznika mektebske, znači naših 600-700 mekteblija, ipak se takmiče sa mnogo većim muftistima koji imaju po nekoliko hiljada takmičara. Konkurencija je zaista jaka, imali smo i tu određenih rezultata. Jedne godine smo imali treće mjesto, ali je vrlo teško osvojiti ta prva mjesta. Nadamo se dobrom rezultatu. Svakako koristim priliku da čestitam i ovim našim takmičarima koji su sada osvojili ova mjesta. Obično ova djeca koja idu na takmičenja iz Mekteba su takmičari i iz vjeronauke, i isti su to takmičari i iz engleskog, i iz matematike, i iz hemije, iz čega se takmiče, tako da nekad ona, jedan dio taj djece nam je zaista preopterećen ovih dana i ovih sedmica takmičenjima.
2: Efendija, inače koliko su djeca evo danas zainteresovana za mektepsku nastavu i naravno učenje Kurana, ima li interesovanja?
3: Pa naravno da ima, obzirom da je Mektep znači fakultativan, da je dobrovoljan, ipak imamo značajan broj upisane djece i naravno taj postotak bi u odnosu djece u školama, taj postotak bi mogao biti veći. Mi naravno uvijek pozivamo roditelje, bez obzira što djeca imaju vjeronauku i uče određene sadržaje, da ipak bi dobro bilo da praktični dio steknu i na vjeronauci, a i u Mektebu, a to se prvenstvo odnosi na osjećaj namaza, prostora, znači džamije, Kur'ana, učenja, da ipak djecu pošalju i stimulišu da u ranoj fazi svog djetinjstva nauče učiti u Kur'anu i nauče osnove vjere, osnove ponašanja i da pošalju svoje djecu u Mekteb. Kažem, taj bi broj postak mogao biti veći, ali to je to, znači otprilike zadovoljni smo. Malo sad kako ide kraj godine i školske i mektepske, osjeti se pad u redovnosti, tako da bi evo i sugestija i roditeljima i polaznicima Mekteba da ovo do kraja, ako Bog da, do početka juna, znači kada će biti dan Mekteba i dodjela svim mektebljama nagrade i priznanja, uvjerenja u Kajsirija džamiji, da još malo izdržimo da do kraja ovu godinu mektepsku završimo.
2: Podrška roditelja je naravno jako bitna u uspjehu njihove djece. Evo za kraj, da li muftijstvo Goraždansko planira i neke druge aktivnosti kada je riječ o radu sa djecom i mladima?
3: Pa mi smo već, evo, ove godine ćemo imati četvrtu manifestaciju, znači sportsko rekreativnu manifestaciju, kako mi je lijepo u Mektebu, tu se okupljaju sve naše mekteblije sa područja cijelog muftijstva na stadionu, gradskom stadionu. Imamo različite discipline, tradicionalnih sportova, odbojke za djevojčice, fudbala za dječake, zatim trčanje u vrećama, povlačenja konopca, skoka u dalj. Jedno prelijepo druženje koje svake godine napravimo. Naravno, pojedini mektebi planiraju i svoje izlete sa svojim polaznicima. Kroz mektebe djeluje, kroz veći dio mekteba djeluju i horovi mektebski i naravno evo ova takmičenja, tako da probamo i pokušavamo bogati ove sadržaje. Imamo tu mektebsku mukabelu, što nam je čast i ponos da u gradu imamo jednu mukabelu ramazansku koju uče polaznici mekteba. I evo, kažem, borimo se na sve načine da olakšamo roditeljima i preuzimo jedan dio tereta koji oni kao roditelji imaju pred gospodarom koji im je darovao to čisto, nevino, bezgriješno biće, da ga odgajamo u ovim teškim vremenima kada vidimo da se i naša omladina, a naravno i stariji, a evo i djeca susreću s različitim deformitetima, s različitim izazovima u svom odgoju.
2: To ste baš lijepo kazali, Efendija. Hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i svakako čujemo se nekom, ako Bog da, drugom prilikom.
3: Hvala i vama, još jednom čestitke svim našim polaznicima Mekteba, posebno ovima koji će, ako Bog da, nas 24. predstavljati u Sarajevu na finalnom takmičenju Rijasta Islamske zajednice.
2: Tako je, hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Dakle, bio je tu rukovodioc službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Goraždanskog, Refik Efendija Čaušević. Toliko za ovo javljanje.
0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje. Radio Goražde.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Marketing Radio Goraždan
3: 221-556.

Dobar dan. Slijede vijesti Radio Goražda. Ured visokog predstavnika potvrdio je da Kristijan Šmit nakon gotovo 5 godina napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz OHR-a je saopšteno da će ostati na dužnosti do izbora nasljednika. Prema pisanju medija, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi, bivši ambasador Italije u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. Za njegovo imenovanje potrebna je odluka Vijeća za provedbu mira. Šemsudin Mehmedović pozvao je Vijeće za implementaciju mira da hitno imenuje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon najave odlaska Kristijana Šmita. Mehmedović upozorava da Bosna i Hercegovina ne smije ostati bez adekvatnog visokog predstavnika, jer bi to, kako navodi, moglo dovesti do destabilizacije države i regiona. Istakao je da institucija visokog predstavnika mora ostati aktivna dok postoje prijetnje ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih u Zecovima kod Prijedora 1992. godine. Zorić je proglašen krivim za učešće u ubistvu 5 civila, dok je oslobođen po 2 tačke optužnice koje se odnose na zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog, kako navodi, veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom gostovanja u televizijskoj emisiji. Suljagić je potvrdio da je prijava dostavljena tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je Dodik Mladića nazvao narodnim herojem. Podsjećamo, izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine zabranjeno je veličanje osoba osuđenih za genocid i ratne zločine. Donald Trump boravit će od srijede do petka u zvaničnoj posjeti Kini na poziv kineskog predsjednika. Bit će to prva Trumpova posjeta Kini od 2017. godine, a dolazi u trenutku pojačanih trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije. U izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata poginula je jedna osoba dok su 4 povrijeđene, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Prema medicinskim izvorima, od početka sukoba u oktobru 2023. godine poginulo je više od 72 hiljade ljudi, dok je ranjeno više od 172 hiljade osoba. Navodi se i da veliki broj žrtava još uvijek nije izvučen ispod ruševina zbog teških uslova na terenu. Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iran je između ostalog zatražio prekid američke blokade, garancije da neće biti novih napada i priznanje suvereniteta nad Hormuškim oreuzom. U međuvremenu tenzije između Teherana i Washingtona i dalje utječu na svjetsko tržište, pa su zbog blokade Hormuškog oreuza ponovo porasle cijene nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zalizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Sa vama su Hari Šošo i Denis Delezajmović. To je naša urednica Jasmina Čohodar. U nastavku našeg programa govorit ćemo o sportu. Naime, sportski vikend iza nas donio je mnogo uzbuđenja za goraždanske klubove, a publika na sportskim terenima i u dvoranama mogla je pratiti zanimljive duele, veliki broj pogodaka i nastupe naših sportista na domaćoj i međunarodnoj sceni. Rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde završili su ovo sezonsko takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine porazom na domaćem terenu od ekipe Krivaje i Zavidovića rezultatom 33-36 u susredu posljednjeg 26. kola prvenstva. Iako su Goraždani tokom većeg dijela prvog poluvremena imali rezultatsku prednost i u nekoliko navrata bodali sa 3 gola razlike, gosti su uspjeli zadržati priključak pa se na odmor otišlo pri rezultatu 18-17 za domaći tim. U nastavku susreta igralo se veoma brzo uz dosta pogodaka na obje strane i nešto slabije defanzivne reakcije. Krivaja je ključnu prednost stekla između 40. i 43. minute kada dolazi do 2 gola viška, a potom u završnici meča dodatno povećava prednost. Gosti su u posljednjih 10 minuta susreta ušli sa +5, što je bilo dovoljno da utakmicu mirno privedu u kraju i slabe rezultatom 36-33. Uprkos porazu, rukometaši Goražda sezonu završavaju na 8. mjestu premijer ligaške tabele sa osvojena 22 boda. Uspješniji vikend imali su rukometaši rukometnog kluba Radnički koji su u okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu ubjedljivo savladali ekipu rukometne akademije Neum rezultatom 47-34. Goraždani su od početka susreta kontrolisali igru i opravdali ulogu favorita, a efikasnom partijom stigli su do važnih bodova. Nakon ove pobjede, Radnički se nalazi na 11. mjestu prvenstvene tabele sa osvojenih 11 bodova. U narednom kolu očekuje i gostovanje u Mostaru protiv ekipe Zrinski 2. Uzbudljivo je bilo i na gradskom stadionu Midhat Drljević gdje su fudbaleri Goražda u okviru 25. kola druge lige Centar remizirali protiv ekipe Krivaje i Zavidovića rezultatom 2-2. Gosti su se pokazali kao veoma kvalitetan i organizovan protivnik

a publika je mogla uživati u otvorenoj i borbenoj utakmici sa dosta prilika na obje strane. Strijelci za fudbalski klub Goražde bili su Đuderija i Dučić, a naš tim u narednom kolu očekuje teško gostovanje kod ekipe Famosa iz Hrasnice. Uspješne nastupe proteklog vikenda zabilježili su i goraždanski karatisti. U Bihaću je održano državno prvenstvo za djecu, na kojem su nastupila tri goraždanska karate kluba. Karate klub Holiday osvojio je dvije medalje, srebrnu i bronzanu, dok su takmičari karate kluba Specijal osvojili pet bronzanih medalja. Karate klub Zmaje Bedrine prvenstvo je završio sa jednim osvojenim petim mjestom. A pored državnog prvenstva, članovi karate klub Specijal nastupili su i na međunarodnom turniru u Pljevljima, gdje su ostvarili zapažene rezultate, osvojivši ukupno pet medalja, jedno zlatno, tri srebra i jednu bronzu, čime su još jednom uspješno predstavili Goražde i bosansko-hercegovački karate na međunarodnoj sceni. Toliko, poštovani slušaoci, za pregled sporta. U nastavku našeg programa slijedi jedna pjesma. Nakon toga razgovarat ćemo sa predsjednikom muškog rukometnog kluba Goražde, gospodinom Nedimom Halilovićem.

0: I dalje pratite program Radio Goražda. Još jedan put lijep pozdrav. Rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde završili su sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, a uz ostvarani opstanak među najboljim BH klubovima, posljednja utakmica protiv Krivaje imala je i humanitarni karakter. O svemu više razgovaramo sa predsjednikom muškog rukometnog kluba Goražde, gospodinom Nedimom Halilovićem. Gospodine Haliloviću, dobar dan i hvala vam što uspijevate, evo, izdvojite vaše vrijeme da govorite za program Radio Goražda.
1: Dobar dan i hvala i vam.
0: Evo za početak, prije svega da nam kažete koliko ste zadovoljni što je muški rukometni klub Goražde i naredne sezone član Premier Lige Bosne i Hercegovine?
1: Pa vidite ovako, više smo nego zadovoljni sigurno. Jer sezona je nije počela onako kako smo htjeli, turbulentna, bilo je nekih problema, riješili smo, konsolidovali se, promijenili određeni dio igračkog kadra i na kraju smo uspjeli ostvariti ono što smo zacrtali, taj neki, da kažem, srednji dio tabele sigurni.
0: Uh-huh. Sezona je bila jako zahtjevna, da li ste očekivali nešto bolji plasman na početku sezone od osmog mjesta na tabele?
1: Apsolutno da jesmo, sigurno, međutim, jednostavno, sport je živa materija i vi nikad sa sigurnošću ne možete tvrditi nešto 100% da će izaći kako treba. Nadali se jesmo, a s obzirom na stvari koje se dešavale i van rukometa za nekim stolovima i u samoj dvorani i oko nas, mislim da je ovo više nego korektno.
0: Gospodine Haliloviću, posljednja utakmica protiv Krivaje završena je rezultatom 33-36 za goste, ali ono što je najbitnije, imala je humanitarni karakter. Koliko vam znači odziv publike i građana koji su podržali akciju pomoći Nedimu našim sugrađanima?
1: Pa vidite, što se tiče samog rezultata, ja generalno nisam zadovoljan, jednostavno se vidjelo i ostalo određeno zasićenje i od duge i teške sezone. Rezultatski nije imala nikakav značaj, nismo se pomjerili na tabeli ni gore ni dole. Ja bi naravno volio da smo se mi oprostili za pobjedom od naših navijača, međutim pobjedili smo na drugom jednom segmentu, na drugom terenu gdje je bio ogroman odziv naših navijača, naravno bez koji ništa nema smisla, svakako, pogotovo je to kod nas izraženo. Nadamo se iskreno da ćemo zaslužiti da i dalje nas prati u ovolikom broju koliko nas prati do sada.
0: Da,

0: Gospodine Haliloviću, bilo je tu dosta i financijskih prepreka. Zanima me s kakvim se financijskim i organizacionim, dakle, izazovima klub susretao tokom sezone i šta vas očekuje u narednoj sezoni? Da li možete opstati kao premier ligaš?
1: Pa vidite, samim preuzimanjem funkcije 23. na 24. bio akumulirani dug neki otprilike 80.000 konvertibilnih maraka koji nas je pratio cijelo vrijeme. Mi trenutno nismo u nekoj financijskoj dobroj situaciji, međutim, zahvaljujući, kao što sam prošli put rekao, firmama koje prate sport, koje drže sportski život u našem gradu, neizmjerno im hvala i samo uz njihovu pomoć mi ćemo uspjeti izgurati i zatvoriti te minuse iz prošlih godina i iz ove godine. Što se tiče naredne sezone, sigurno će biti neizvjesna, ali nadam se da ćemo uspjeti sklopiti nešto da bi održali taj kontinuitet. Ući će Višegrad, Veleš i Gradačac. Pazite, Gradačac ulazi sa budžetom blizu pola miliona konvertibilnih maraka u ovom trenutku, kad igra ljudi drugu ligu. Dakle, sigurno će biti teško, međutim, trebamo biti surovo realni. Bez novca u bilo kom sportu danas ne može se optimalno ništa napraviti. Naravno da se može i uprava i trener pogriješiti u dovođenju igrača ili nekom odlasku trenera i igrača, međutim opet se sve svodi na to da bez jake financijske konstrukcije se ne može mnogo napraviti. Mi smo dobar dio ovdje radili na nekom ličnom entuzijazmu i ljubavi i uvijek je prisutna, međutim bez jake potpore financijske sve to nažalost na kraju završi.
0: Očekujete sigurno podršku i naredne sezone, a važno je da Goražda ima premijer ligaša u rukometu, jer to mnogo znači za mlade sportiste u našem gradu. Gospodine Haliloviću, za kraj, imate li možda neku poruku navijačima, prijateljima kluba nakon završetka još jedne premijer ligaške sezone?
1: Kao i svaki put do sad, znači i bez tih ljudi od 5 do 105 godina ne bi ni, vjerujte mi, ni postajali. Mnogobrojni smo, to se vidi na tribinama, hvala im, imamo najširu, da kažem, publiku koji daju nagraditi uspjeh i pobjeda, Boga mi, kad se odigra loše i nagrditi nas, i to je ono što gura naprijed, a poruka je da ćemo svakako dati sve od sebe da držimo ovaj rang, pa što bi rekli stari dokle ili kako.
0: Gospodine Haliloviću, hvala vam i želimo vam sportsku sreću. Nastavite raditi ovim intenzitetom. Sigurno će biti dobrih rezultata. Hvala vam još jedan put.
1: Hvala vama što pratite kao i uvijek.
0: Poštovani slušalci, bio je to predsjednik muškog rukometnog kluba Goražde, gospodin Nedim Halilović. Evo, čuli smo dakle za vikend, utakmica je imala i jedan humanitarni karakter pored onog sportskog što je jako bitno, uprkos porazu naših rukometaša. Pobjednik je dakle bila publika velikog srca. Toliko poštovani slušalci za ovo javljanje, u nastavku uživajte uz dobru muziku.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Ured visokog predstavnika potvrdio je da Kristijan Schmidt nakon gotovo 5 godina napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz OHR-a je saopšteno da će ostati na dužnosti do izbora nasljednika. Prema pisanju medija, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi, bivši ambasador Italije u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. Za njegovo imenovanje potrebna je odluka Vijeća za provedbu mira. Šemsudin Mehmedović pozvao je Vijeće za implementaciju mira da hitno imenuje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon najave odlaska Kristijana Schmidta. Mehmedović upozorava da Bosna i Hercegovina ne smije ostati bez adekvatnog visokog predstavnika, jer bi to, kako navodi, moglo dovesti do destabilizacije države i regiona. Istakao je da institucija visokog predstavnika mora ostati aktivna dok postoje prijetnje ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih u Zecovima kod Prijedora 1992. godine. Zorić je proglašen krivim za učešće u ubistvu 5 civila, dok je oslobođen po 2 tačke optužnice koje se odnose na zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog, kako navodi, veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom gostovanja u televizijskoj emisiji. Suljagić je potvrdio da je prijava dostavljena tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je Dodik Mladića nazvao narodnim herojem. Podsjećamo, izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine zabranjeno je veličanje osoba osuđenih za genocid i ratne zločine. Donald Trump boravit će od srijede do petka u zvaničnoj posjeti Kini na poziv kineskog predsjednika. Bit će to prva Trumpova posjeta Kini od 2017. godine, a dolazi u trenutku pojačanih trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije. U izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata poginula je jedna osoba dok su 4 povrijeđene, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Prema medicinskim izvorima, od početka sukoba u oktobru 2023. godine poginulo je više od 72 hiljade ljudi, dok je ranjeno više od 172 hiljade osoba. Navodi se i da veliki broj žrtava još uvijek nije izvučen ispod ruševina zbog teških uslova na terenu. Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iran je između ostalog zatražio prekid američke blokade, garancije da neće biti novih napada i priznanje suvereniteta nad Hormuškim oreuzom. U međuvremenu tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje utječu na svjetsko tržište, pa su zbog blokade Hormuškog oreuza ponovo porasle cijene nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Prištine nakon gotovo 5 godina napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz OHR-a je saopšteno da će ostati na dužnosti do izbora nasljednika. Prema pisanju medija, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominje se i italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi, bivši ambasador Italije u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. Za njegovo imenovanje potrebna je odluka Vijeća za provedbu mira. Šemsudin Mehmedović pozvao je Vijeće za implementaciju mira da hitno imenuje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon najave odlaska Kristijana Šmita. Mehmedović upozorava da Bosna i Hercegovina ne smije ostati bez adekvatnog visokog predstavnika, jer bi to, kako navodi, moglo dovesti do destabilizacije države i regiona. Istakao je da institucija visokog predstavnika mora ostati aktivna dok postoje prijetnje ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih u Zecovima kod Prijedora 1992. godine. Zorić je proglašen krivim za učešće u ubistvu 5 civila, dok je oslobođen po 2 tačke optužnice koje se odnose na zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog, kako navodi, veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića tokom gostovanja u televizijskoj emisiji. Suljagić je potvrdio da je prijava dostavljena tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je Dodik i Mladića nazvao narodnim herojem. Podsjećamo, izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine zabranjeno je veličanje osoba osuđenih za genocid i ratne zločine. Donald Trump boravit će od srede do petka u zvaničnoj posjeti Kini na poziv kineskog predsjednika. Bit će to prva Trumpova posjeta Kini od 2017. godine, a dolazi u trenutku pojačanih trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije. U izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata poginula je jedna osoba dok su 4 povrijeđene, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Prema medicinskim izvorima, od početka sukoba u oktobru 2023. godine poginulo je više od 72 hiljade ljudi, dok je ranjeno više od 172 hiljade osoba. Navodi se i da veliki broj žrtava još uvijek nije izvučen ispod ruševina zbog teških uslova na terenu. Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iran je između ostalog zatražio prekid američke blokade, garancije da neće biti novih napada i priznanje suvereniteta nad Hormuškim oreuzom. U međuvremenu tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje utječu na svjetsko tržište, pa su zbog blokade Hormuškog oreuza ponovo porasle cijene nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zalizajmović. Tonska realizacija Hare Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Maratonom, tragom drinskih brigada, planinarskim pohodom Sadba i Lovača i manifestacijom Zajmov Do, da se pamti 2026. Jučer je završeno obilježavanje dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. Članovi atletskog kluba Goražde maraton dug 32 km započeli su s lokaliteta Rorovi, a krajnje odredište je Zajmov Do. U organizaciji Udruženja za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića i Saboraca na lokalitetu Zajmovog Dola prigodnim programom obilježena je godišnjica formiranja prvog bataljona prve drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. A ovom centralnom događaju pridružili su se i učesnici planinarskog pohoda koji je krenuo iz naselja Sadba gdje je bila smještena komanda prve drinske brigade. U prisustvu zvaničnika kantona i grada Goražda, saboraca i građana evocirane su uspomene na period kada je formirana prva drinska udarna brigada koja je dala nemjerljiv doprinos u odbrani Goražda i Bosne i Hercegovine. U borbi protiv agresora iz redova ove brigade život je izgubilo više od 500 pripadnika, a kako je naglašeno na skupu, naša obaveza je da se uz zahvalnost sjećamo njihove žrtve koju su podnijeli kako bismo uživali slobodu koju sada imamo.
1: Info 101,5.
0: Pripadnici uprave policije Goražda imali su više intervencija proteklog vikenda. Službenici sektora kriminalističke policije postupajući po depeši policijske uprave Visoko lišili su slobode jedno lice iz Goražda zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo mamljenje djece za zadovoljavanje spolnih potreba. Službenici policijske uprave Visoko preuzeli su traženo lice i protiv kojeg će biti poduzete zakonom predviđene mjere. Jednom licu iz Indije, Republika Srbija, uručen je prekršajni nalog zbog vrijeđanja nacionalnih i vjerskih osjećanja građana. Vozeći se ulicom Kulina Bana kao suvođač u motornom vozilu sa srbijanskim registracijskim tablicama, pomenuto je lice dizalo tri prsta i na taj način izazvao uznemirenost građana. Prijavljen je i fizički napad na radnom mjestu u trgovini Konzum u ulici Prve drinske brigade grad Goražde, gdje su policijski službenici jednom licu uručili prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog fizičkog napada na drugo lice.
1: Info 101,5.
0: Danas je posebno svečano bilo u srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić koja je obilježila svoj 78. rođendan. Školu danas pohađa 160 učenika koji se obrazuju u pet različitih struka, mašinskoj, saobraćajnoj, tekstilnoj, elektrostruci i uslužnim djelatnostima. Ovaj vrijedni kolektiv uspješan je na brojnim takmičenjima i izvan naše kantona, ali i naše zemlje. Kroz dan otvorenih vrata, dio svog umijeća i postignuća danas su predstavili učenicima osnovnih škola, kako bi im pomogli da se opredijele za svoje buduće zanimanje prilikom upisa u srednju školu.
1: Info 101,5.
0: Nakon uspješno realizovanog kantonalnog takmičenja iz turskog jezika u organizaciji Instituta Yunus Emre, a u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, učenici osnovnih škola Mehmedalija Makdizdar Vitković i Husein Efendija Đozo Goražde, kao i grupa djece koja pohađa nastavu turskog jezika, danas su otputovali u Republiku Tursku u okviru kulturno-edukativne posjete Istanbulu. Ministrica za obrazovanje Adisa Alikadić-Herić istakla je da je riječ o nastavku uspješne saradnje sa Institutom Yunus Emre i obrazovnim institucijama iz Republike Turske. U okviru kulturno-edukativne posjete Istanbulu 20 učenika boravit će u Turskoj u periodu od 11. do 16. maja. Ovo je posebna prilika učenicima da se bliže upoznaju sa turskom kulturom, historijom i tradicijom, ali dodatno unaprijede znanje turskog jezika.
1: Info 101,5.
0: U Goraždu je jučer održano 28. mektepsko takmičenje na nivou muftijstva goraždanskog, na kojem su učešće uzeli predstavnici mekteba Medžesa Islamske zajednice Foča, Goražde, Ustikolina i Višegrad. Takmičenje je realizovano u disciplinama opšteg mektepskog znanja i učenje Kurana, a takmičari su bili raspoređeni u dvije kategorije, mlađi uzrast do 6 razreda i stariji uzrast do 9. razreda osnovne škole. Svečano proglašenje pobjednika upriličeno je u Kajserija džamiji prije podne namaza, gdje su najboljim takmičarima uručene diplome, prigodne novčane nagrade i poklon knjige. Nagrađena su prva tri mjesta u svim disciplinama i kategorijama. Pravo učešće na finalnom takmičenju na nivou rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji će

0: će biti održano 24. maja 2026. godine u Sarajevu, ostvarili su prvoplasirani takmičari u disciplinama opšteg znanja i kirajeta za mlađi i stariji uzrast.
1: Info 101,5.
0: U gradskoj dvorani Mirsad Hurić u subotu je odigrana utakmica posljednjeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj je ekipa muškog rukometnog kluba Goražde poražena od rukometnog kluba Krivaja rezultatom 33-36. Ipak, uprkos porazu naših rukometaša, istinski pobjednik večeri bila je publika velikog srca. Naime, na humanitarnoj utakmici za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Nedima, građani Goražda još jednom su pokazali humanost i zajedništvo. Na poziv muškog rukometnog kluba Goražde i organizatora akcije prikupljeno je ukupno 4605 maraka i 50 feninga. Iz kluba su saopštili da je samo od prodaje ulaznica prikupljeno 1230 maraka, a sav prihod usmjeren je za Nedimovo liječenje. Svi zajedno Nedimu želimo pobjedu u njegovoj najvažnijoj životnoj utakmici. Prema posljednjim informacijama za nastavak liječenja potrebno je prikupiti još oko 68.000 maraka.
1: Info 101,5.
0: Uspješan vikend imali su rukometaši rukometnog kluba Radnički koji su u okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu ubjedljivo savladali ekipu Rukometne akademije Neum rezultatom 47-34. Na gradskom stadionu Mitka Drljević fudbaleri fudbalskog kluba Goražde u okviru 25. kola Druge lige Centar remizirali su protiv ekipe Krivaje i Zavidovića rezultatom 2-2. Uspješne nastupe proteklog vikenda zabilježili su i goraždanski karatisti. U Bihaću je održano državno prvenstvo za djecu, na kojem su nastupili tri goraždanska karate kluba. Karate klub Holiday osvojio je 2 medalje, srebrnu i bronzanu, dok su takmičari karate kluba Specijal osvojili 5 bronzanih medalja. Karate klub Zmajeve Drine prvenstvo je završio sa 1 osvojenim 5. mjestom.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas se oblačnost sa juga postepeno širila preko Hercegovine na Bosnu, a u drugom dijelu dana bile nešto lokalnih pljuskova, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stupnjeni, Sokolac 19, Livno 20, Trebinje 21, Sarajevo 23, Doboj, Jajce, Mostar, Predvor, Sanski most i Tuzla 25, Banja Luka i Bijelja 26 stupnjeni. Sutra umjereno pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskom, grmljavinom, vjetar umjerene iz južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, najviša dnevno uglavnom između 20 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Hari Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kristijan Šmit potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom ministarskom sastanku u Briselu.
1: Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
0: Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vijest dana stigla je iz OHR-a, koji je izvanično potvrdio da je Kristijan Šmit podnio ostavku na funkciju visokog

visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz zemlje ipak još ne planira da ode. Funkciju će, kako je navedeno, obavljati do imenovanja svog nasljednika. Schmidtova ostavka dolazi u oči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i rasprave o Bosni i Hercegovini i praćena je nizom špekulacija o razlozima, među kojima prednjače oni o političkih

0: Vreme za zatvaranje OHR-a još nije došlo.
1: Iako se Christian Schmidt nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti.
0: I prije potvrde pojedini njemački mediji pisali su o Schmidtovoj ostavci, koju su povezali sa političkim pritiscima i poslovnim interesima američke administracije na čelu sa Trumpom, i to zbog južne interkonekcije. Sami zvaničnici i političari iz Republike Srpske uoči sutrašnje debate o BiH u Savjetu bezbjednosti, a neposredno nakon posjete Moskvi i razgovora sa Putinom, naveli su da Schmidt želi da izbjegne pravno i političko poniženje i odgovornost za antidejtonske poteze. Lider SNSD-a Milorad Dodik već razmišlja o imenovanju novog visokog predstavnika, dok za Christiana Schmidta ima samo pogrdne riječi.
2: Jedino što se sada vidi u njegovom teretu i smeći, to je da uništio Bosnu i Hercegovinu, uništio međunacionalne odnose. Ko će doći sljedeći? Mi ćemo, ako je to u skladu sa procedurom, da člane potpisnice aneksa 10 time i Republika Srpska, mi moramo dati prijedlog. Kada mi utvrdimo prijedlog, onda će on biti potvrđen na Savjetu bezbednosti jedini put. A ako mi prihvatimo prijedlog, mi ćemo tražiti da se njegov mandat ograniči na godinu dvije dana i da počisti ovo smeće koje su napravili do sada visoki predstavnici.
0: Predstavnici SNSD-a na državnom nivou već su najavili da će tražiti ukidanje svih akata koje je Schmidt nametnuo. Reagovali su i iz opozicionog SDS-a porukom da je ova stranka najbolje osjetila nepravdu visokog predstavnika i ocjenom da OHR treba zatvoriti. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić Schmidtov potez nije komentarisala, ali je u kontekstu špekulacija o domaćoj energetici i američkim interesima poručila da prioritet Bosne i Hercegovine moraju ostati evropski put i standardi.
1: Uz dužno poštovanje našim prijateljima u Washingtonu, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim američkim državama, nego Evropskoj uniji.
0: Iz DF-a se oglasio Zlatan Begić, za kojeg je Schmidt bio i ostao jedan od najvećih rušitelja Dejtonskog sporazuma.
3: Ta međunarodna politika često puta nam pošalju neke golobrade mladiće ili ljude pred penziju da upišu koju referencu. I ona ide ko nož kroz puter dok ne naiđe na odbor. A onda traži kako će. Nažalost, kod nas je uvijek puter.
0: Za potpredsjednika stranke Naprijed Šemsudina Mehmedovića odlazak Schmidta je dobro došao, ali je način apsolutno neprihvatljiv.
1: Tražim hitnu reakciju Vijeća za implementaciju mira i neodložno imenovanje novog visokog predstavnika, jer postoji osnovana bojazan da bi Rusija zajedno sa separatističkim političkim snagama u Bosni i Hercegovini mogla pokušati iskoristiti nastalu situaciju kako bi urušila temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodatno destabilizovala cijeli region.
0: U nizu političkih reagovanja izdvaja se samo ono potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića, koji je Schmidta pozvao da sada iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Države kandidati i Evropska unija moraju ispunjavati svoje uslove u procesu evropskih integracija, rečeno je danas u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Na ovom sastanku učestvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, a teme su geopolitički izazovi, unapređenje stabilnosti i sigurnosti u regiji, kao i saradnja u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Natalija Trbić.
5: Za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Dodala je da zemlje kandidati moraju da ispune preuzete obaveze kako bi napredovale na evropskom putu. Istovremeno istakla je da nije bilo nikakve formalne odluke o zamrzavanju fondova namijenjenih Srbiji.
6: Enlargement is the priority for the European Union.
7: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za jednu novu zemlju. Riječ je o Crnoj Gori. Posljednji eurobarometar pokazao je da su građani Crne Gore u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji. Kada je riječ o provođenju plana rasta, mislim da se on odvija dobro. Unija će narednih dana isplatiti blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju.
5: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost

0: Gost Kaja Kalas izjavila je da sa zapadno-balkanskim prijateljima razgovara o reformama.
1: We will discuss of course enlargement, what more can we do so that they...
2: Ovo je prilika da razmotrimo šta još možemo uraditi. Zemlje Zapadnog Balkana su zainteresovane za našu saradnju oko suprotstavljanja hibridnim prijetnjama s kojima se suočavaju, a za uzvrat mi od njih očekujemo reforme kako bismo mogli ići naprijed s proširenjem. Razgovaramo o sigurnosti i odbrani, posebno o partnerstvu u odbrani sa Crnom Gorom. Zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Unijom.
1: From them is also alignment with our foreign and security policy and the reforms that they have to do.
0: Inače, pored tema koje se tiču Zapadnog Balkana, ministri vanjskih poslova Evropske unije razgovaraju o Ukrajini i sankcijama protiv osoba koje su pomogle da se deportuju ukrajinska djeca, Bliskom istoku, slobodi plovidbe, a planiran je i politički dijalog na visokom nivou sa Sirijom. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Javno saslušanje istraživačkih novinara Anise Mahmutović i Adisa Mujdanovića pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta otvorilo je niz teških pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova, kontroli njihovog rada i mogućim političkim vezama s privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Iznesene su tvrdnje o nizu nelogičnosti, prebacivanju odgovornosti među institucijama, kao i o vezama pojedinih političara i javnih funkcionera sa spornim ustanovama. Komisija je najavila nova saslušanja u narednom periodu. Marko Vuković.
4: Novinarka Anisa Mahmutović navela je da je počela pratiti rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli nakon preseljenja ustanove na novu adresu, te da je kantonalno ministarstvo obrazovanja prvo zabranilo upis studenata 2024. godine, dok je godinu kasnije Kalosu trajno oduzeta licenca za rad. Jedan od ključnih problema koji je istakla Mahmutović jeste da univerzitet prema Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH ima akreditaciju. Mahmutović je posebno ukazala na ulogu Nedeljka Stankovića, navodeći da Kalos nije bio akreditovan do momenta kada je njegov vlasnik i rektor ušao u upravni odbor agencije 2021. godine.
5: Na njegovim univerzitetima su bili angažirani, ali i studirali ljudi koji su vrlo bliski politici i obnašaju pozicije političkih funkcija. U momentu kada je Kalos otvaran, ugovor ispred Univerzitetskog kliničkog centra i Kalosa potpisala je gospođa Munevra Bečarević, bila je predsjednica upravnog odbora u UKC-u Tuzla i dekanesa zdravstvenih studija u tom momentu Kalosa. Danas uvidom u raspored možemo vidjeti da je na nekoliko fakulteta Kalosa i Evropskog univerziteta Brčko distrikta angažiran zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja gospodin Stevo Škrbić.
4: Novinar iz Brčkog Adis Mujdanović rekao je da prema njegovom istraživanju privatni univerziteti u Brčko distriktu već 15 godina imaju političku podršku.
6: Konkretno SDA, SNSD i HDZ. Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Do 2020. godine se kršio direktno okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji kaže da u javnim ustanovama ne mogu biti zaposleni ljudi sa neakreditovanih visokoškolskih ustanova.
4: Novinari su iznijeli podatak i da 18 ljekara sa privatnih univerziteta trenutno radi u javnim ustanovama u Republici Srpskoj. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović ocjenjuje saslušanje i čitavu situaciju zastrašujućom.
7: Sve se u ovoj zemlji može popraviti. I most i ulica. I svaka institucija. Ali ono što je nepopravljivo je ljudi ili osobe koje u stvari nemaju znanje, koje su došle na jedan feleričan, na jedan nezakonit način do nečega što može imati dalekosežne posljedice u vršenju njihove dalje usluge, daljih poslova, posebno kada je u pitanju, medicinske nauke. Oni koji su učestvovali u akreditaciji i davanju vrlo sumnjivih akreditacija određenim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini moraju biti sankcionisani.
4: Komisija je za naredni period najavila nova saslušanja svih koji se nalaze u lancu izdavanja akreditacija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
8: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog i među

0: Tonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi. Bradić će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u zakonskom roku biti predat na daljnje postupanje postupajućem tužiocu Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije jer političke odgovornosti nema, a problem predstavlja i korupcija. Ovo su istakli učesnici panel diskusije Institucije povjerenja i politička odgovornost koja je organizovana u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će proces uvođenja novih izbornih tehnologija biti od značaja za početak vraćanja povjerenja u institucije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Povjerenje građana u domaće institucije kontinuirano opada, a korupcija je jedan od ključnih izvora nepovjerenja, ističu učesnici panel diskusije Institucije povjerenje i politička odgovornost. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava da Bosna i Hercegovina prema istraživanjima percepcije korupcije spada među 4 najkorumpiranije države u Europi, što je poražavajuće.
3: Imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju za 43% njihov broj. I kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu, zapravo od onog ko pravdu treba da isporuči, imaju vrlo, vrlo negativnu poruku, to je da se korupcija itekako isplati.
2: Izborni proces i slučajevi korupcije u ovom procesu jedan su od razloga za nepovjerenje, pa bi uvođenje novih izbornih tehnologija, na čemu se radi u našoj zemlji, moglo označiti i početak vraćanja povjerenja u institucije. Stefan Blagić, Udruženje građana Restart Srpska.
4: Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
2: Međutim, neophodno je raditi i sa mladima i vraćanju njihovog povjerenja u institucije i aktere na političkoj sceni. Monika Bazina, Komisija za mlade Gradskog vijeća Mostara.
5: Specifično je za Mostar, mi nismo 10 godina imali izbore, tako da u tom slučaju apsolutno su mladi ljudi ne samo da su apolitični, nisu zainteresirani, ali isto tako nemaju dovoljno znanja. Njima je to jako nepoznat neki prostor u kojem oni nemaju direktan kontakt sa institucijama.
2: Iako su bili pozvani ovom događaju, nisu prisustvovali predstavnici političkih partija. Inače, panel diskusije organizovali su Udruženje građana Oštra Nula i Fundacija Friedrich Ebert. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Suljagić je pojasnio da je prijavu podnio jer je Dodik, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjivo je odredbama krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
0: Duško Zorić prvostepeno je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, a oslobođen je 2 tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine.
1: 16 je sati i 16 minuta. U nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Danas se završava evakuacija putnika sa kruzera na kojem je registrovan hantavirus. Selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača za svjetsko nogometno prvenstvo. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski protuprijedlog za okončanje rata, rekavši da je potpuno neprihvatljiv. Iran je ovim tekstom, kojim traži ratnu odštetu, ukidanje sankcija i kontrolu nad Hormuzskim moreuzom, odgovorio na američki mirovni prijedlog koji su prethodno odbili. Još jednom propali pregovori doveli su do skoka cijena nafte, što će uticati na svjetsku ekonomiju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Katar na razgovore o ratu u Iranu i uticaju

0: na cijelu regiju. Dragana Radovanović Čalija.
1: Sjedinjene Američke Države su odbile mirovni prijedlog koji je poslao Iran kao neprihvatljiv. Iran je poručio da njihov prijedlog nije pretjeran, dok istovremeno optužuje Washington da i dalje pred njih stavlja nerazumne zahtjeve. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri rekao je da je zahtjev legitiman i traže kraj rata, ukidanje pomorske blokade i sankcija.
2: Prepuštam vama da procijenite jesu li zahtjevi Irana za okončanje rata u regiji, za zaustavljanje pomorske piraterije protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, je li naš prijedlog za siguran prolaz kroz Hormuz pretjeran? Je li važno pitanje kao što je uspostavljanje sigurnosti i mira u cijeloj regiji, uključujući Libanon, neodgovoran zahtjev?
1: Iako su tri tankera sa 6 milijuna ona barela nafte uspjela proći kroz Ormuzski more, uz barel sirove nafte poskupio je za oko 4% nakon ponovnog kraha pregovora. Cijena se kretala oko 105 dolara po barelu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron govorio je o planovima za Ormuzski more.
2: Naši sugrađani u Francuskoj također svakodnevno plaćaju cijenu za ovaj rat koji nismo željeli. Zato danas vratite se smirenosti, dajte prioritet mirnom i koordiniranom ponovnom otvaranju Hormuza i nastavku odgovornih diskusija o nuklearnim i balističkim pitanjima u odgovarajućem okviru. Francuska je ovdje da pruži rješenje na pošten način i u okviru međunarodnog prava.
1: Mada i dalje na snazi sporazum o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, Izrael i Hezbolah nastavljaju s međusobnim napadima. Dvije osobe su poginule, a još pet ih je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu jutros na grad Aba u južnom Libanu, javlja Libanska državna novinska agencija, navodeći da je Izrael tokom dana izveo niz napada širom zemlje. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Evakuacija putnika sa luksuznog kruzera pod nizozemskom zastavom pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa bit će završena danas letovima iz Australije i Nizozemske. Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je pažljivo praćenje bivših putnika, a mnoge zemlje su ih stavile u karantin. Tri osobe preminule su od početka epidemije. Francuskinja evakuisana sa kruzera pozitivna je na hantavirus i njeno zdravlje se pogoršalo u bolnici, rekla je francuska ministrica zdravlja Stephanie Rist.
1: Od pet francuskih državljana koji su repatrirani, jedna osoba je razvila simptome tokom leta. Nažalost, njeno stanje se pogoršalo preko noći i jutros mogu da potvrdim da su testovi na hantavirus bili pozitivni. Ova pacijentkinja ima hantavirus i nalazi se u specijalizovanoj bolnici za infektivne bolesti, koja je uvela stroge zaštitne mjere u sobama kako bi spriječila širenje virusa.
0: Ministri energetike i rudarstva Federacije i Republike Srpske Vedran Lakić i Petar Đokić učestvuju na dvodnevnom energetskom forumu u Beogradu. Forum se bavi glavnim izazovima i prilikama u energetskom sektoru jugoistočne Europe, a poručeno je da zemlje regiona jačaju energetsku infrastrukturu s obzirom da snabdjevanje diktiraju svjetski energetski tokovi. Govore ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
3: Za dve godine imat ćemo izgrađene dve nove gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom. I zajedno sa gasovodom ka Bugarskoj imati kapacitet novih od blizu 4 milijarde kubnih metara, što je dovoljno za našu godišnju potrošnju. Međutim, odakle ćemo gaz dopremati, u kojim količinama i koliko je to ekonomski trgovinski činilac, i to ćemo određivati prema potrebama i ponudi. Međutim, važno je i da jačamo gasnu infrastrukturu kroz našu zemlju, pre svega regionalne gasovode.
4: Radimo na razvoju regionalnog gasovoda kroz Republiku Srpsku, investicija koja vrijedi, koja je već ugovorena i ona se počinje realizovati početkom jula mjeseca u operativnom smislu, 1,29 milijuna maraka. To je za Republiku Srpsku od izuzetne važnosti ako gledamo da je danas jako važno da svaka država sačuva i svoj suverenitet i svoju energetsku nezavisnost, ali i da bude dio ukupnih evropskih procesa.
0: U Tuzli je potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Riječ je o sredstvima iz budžeta za 2020.

0: petu godinu u iznosu od gotovo milion maraka koje dodjeljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Novac će dobiti 14 gradova i općina iz sjeveroistočne Bosne, informiše Mirel Čeliković.
1: Zbog zakašnjelog usvajanja državnog budžeta za prošlu godinu, sredstva za pomoć gradovima i opštinama za 2025. godinu dodjeljuju se tek sada, no to ih neće spriječiti da započnu ili nastave već započete projekte, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić.
2: Lokalne zajednice znači predaju projekte i na osnovu njihovih prioriteta, na osnovu onoga recimo što su oni nešto počeli da rade, traže od nas sredstva za nastavak, a neće ga možda ni da se našim sredstvima to uspjeti završiti. Po usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine koje će desiti vjerojatno oko mjesec dana, mi ćemo raspisati novi javni poziv. One lokalne zajednice koje završe projekte na osnovu ovoga što smo im mi dali sredstva, prijavit će se ponovo i da nastavimo taj projekat.
1: A šta je to ono najpotrebnije lokalnim zajednicama i u koje projekte se najčešće troši ovaj novac, zna direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, koji se brine za finansijsku implementaciju projekata.
3: To je pitanje putne infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodovodi, kanalizacione mreže, evo, elektrifikaciju, obnavljanje nekih ruševnih prostorija, domova kulture, zajedničkih nekih prostorija u mjesnim zajednicama.
1: Opština Milić je već dugi niz godina uspješno aplicira na projekte Ministarstva izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine. I ove godine od više aplikacija dobit će sredstva za jedan infrastrukturni projekat. Načelnik Marko Savić.
4: Riječ o izgradnji puta jednog lokalnog, ukupno je vrijednost od 90.000 maraka, to je put za Vrtoče, tamo uglavnom živi raseljena ova lica, to je velika stvar za našu malu opštinu.
1: Značajne sredstva dobit će i grad Tuzla, gradonačelnik Zijad Lugavić.
5: Na području grada Tuzla realizuje se nekoliko projekata, sama gradska uprava je dobila, čini mi se, dva projekta, ima još neke organizacije. Ti projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzla, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu i kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle.
1: Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2025. godinu za cijelu Bosnu i Hercegovinu iznosi više od 5 miliona maraka. Očekuje se da će se isti ovaj iznos zadržati i u ovoj budžetskoj godini. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Sa konferencije pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u BiH i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu, održane u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu, upućen je poziv domaćim institucijama i međunarodnoj zajednici da podrže kandidaturu dijela ovog značajnog arhitekta i umjetnika za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Riječ je o tri memorialna kompleksa, Partizansko spomen groblje u Mostaru, Spomen park Garavice kod Bihaća i nekropola žrtvama fašizma u Novom Travniku. Sandra Elez.
6: Na inicijativu poslanika Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je zadužio Ministarstvo civilnih poslova BiH da putem Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om pokrene proceduru za nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ova inicijativa dobila je podršku, a ubrzo nakon toga je i usvojena, ističe Imamović.
7: Svi su glasali, sve stranke su glasale za. Od 42 poslanika, samo je jedan bio protiv. Smatramo da je ovo dobra atmosfera. U petak sam dobio zaključak vijeća ministara gdje vidimo da vijeće ministara podržava nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu svjetske baštine, što je velika vijest.
6: Poseban fokus konferencije bio je na kulturnom krajoliku Partizanskog spomen groblja u Mostaru, remek djela Bogdana Bogdanovića, koje se nalazi u alarmantnom stanju ugroženosti, ali i u središtu inicijative za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra, Sneška Kvadlik-Mihajlović, kaže da su oni ovo groblje uvrstili među 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Evropi, jer se radi o izuzetno značajnom dijelu evropske kulturne baštine.
8: S jedne strane zbog tog evropskog značaja, a s druge strane zbog ozbiljne ugroženosti tog kulturnog dobra od 2022. godine, kada je na jedan neshvatljiv način vandalizovan ono je i dalje u veoma ozbiljnom stanju ugroženosti. Oni koji su počinili krivična dela vandalizacije kulturnog dobra nisu ni identifikovani.
6: Na konferenciji je između ostalog istaknuto i da memorialni kompleksi Bogdana Bogdanovića, oblikovani upotrebom univerzalnog jezika simbola, skulpturalnih i pejzažnih formi, arhitektonski nadilaze nacionalne okvire i svjedoče o civilizacijskim vrijednostima antifašizma, humanizma i kulture pamćenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za nastup na svjetskom prvenstvu. Na spisku je 26 igrača, a pored standardnih tu su i debitant Ermin Mahmić i Amir Hadžiahmetović, za koga je ranije bilo najavljeno da neće biti spreman za mundijal. Pripreme počinju 23. marta, a prijateljske utakmice uoči mundijala naši nogometaši igraće u Sarajevu sa Sjevernom Makedonijom i u St. Louisu protiv Paname. Selektor Sergej Barbarez.
9: Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku, i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom tenčki, svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno je pitao može li on, ima li šanse da pokuša na drugi način da to liječi. I evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim, i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
0: Detaljnije ovo možete poslušati u našoj rubrici Sport Plus nakon dnevnika. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Mostaru 20, Banja Luci 21, Tuzli i Bihaću 24, Bijeljini i Zenici 26 stepeni.
10: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, na vrhovima planina padaće i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali su zadržavanja do pola sata.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važne vijesti. Christian Schmidt potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
10: Za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji, proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom ministarskom sastanku u Briselu.
0: Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
10: Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krehić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
13: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je danas spisak igrača na koje će računati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalazi 26 imena uz dodatnih 9 predpoziva. Uglavnom tu su igrači koji su iznijeli cijele kvalifikacije uz jednog debitanta Ermina Mahmića. Selektor Sergej Barbarez.
9: Svjesno smo izabrali ovaj moment već na početku, da imamo taj mir i da igrači imaju par dana da razmisle o tome prije par utakmica, jednostavno da se zna situacija i same pripreme, ćemo krenuti sa 26 igrača. Imam još uvijek taj moment ko na terenu posutam se s Italijom i jednostavno ga ne puštam u ovi neki par sedmica. Me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni

0: koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta stvari, dosta zajedništva i kad se rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može u reprezentaciju, uvijek pričamo o reprezentaciji, ne u klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj i naboj i osjećaj ponosa i kad obučete dres i kad izađete, vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjećaju, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
1: Pripreme počinju 23. maja, a prva prijateljska utakmica na rasporedu je 29. protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, dok će generalka biti odigrana 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Podsjetimo, naši fudbaleri kroz baraž su izborili drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji, a na mundijalu će igrati u grupi B. Prvi meč na rasporedu je 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, zatim slijedi put u Los Angeles i duel sa Švajcarcima 6 dana kasnije, a grupnu fazu ćemo zaključiti 24. juna na stadionu u Sjetlu kada će rival biti Katar. Kompletirano je 33. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Posljednje dvije utakmice odigrane su na stadionima Grbavica i Pecara. Ekipa željezničara savladala je Fenjeraša Slogu sa 3-0, dok je Široki Brijeg poražen kod kuće od novog prvaka Bosne i Hercegovine Borca sa 1-0. Podsjetimo na ostale rezultate 33. kola Vevin lige: Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, te Posušje Velež 1-1. Na čelu tabele Borac ima 79 bodova, Zrinski drugi ima 66, dok je treće Sarajevo sa 58. Na začelju se nalaze Rudar sa 27, te Sloga sa 24 osvojena boda. Prije narednog 34. kola u srijedu slijedi revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine. Na stadionu Rođeni u Mostaru Velež će ugostiti gradskog rivala Zrinskog. Plemići su, podsjetimo, slavili u prvom susretu na stadionu pod Bijelim Brijegom sa 1-0. Košarkaši Bosne završili su učešće u povratničkoj sezoni ABA lige jer su poraženi u revanš utakmici četvrtfinala od Partizana u Zetri rezultatom 87-73. Beograđani su tako sa 2-0 u seriji osigurali prolaz dalje. Najefikasniji u redovima oba sastava bili su Bonga i Vest sa po 18 poena. Crno-bijelima se u polu...
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan poštovani slušaoci. U nastavku idemo do srednje stručne škole Džemal Bijedić Goražde, koja danas obilježava dan škole. Priliku da se još jedan put sumiraju rezultati rada, uspjesi učenika i nastavnika, ali razgovara o izazovima i planovima za budućnost. Tim povodom gost našeg programa jeste i sekretarka ove škole, gospođa Nirzama Džemidžić. Gospođo Nirzama, dobar dan i hvala vam što ste izdvojile vaše vrijeme da govorite za program Radio Goražde.
3: Dobar dan i vama i svim našim dragim slušalcima našeg radija Goražde. Ja bih htjela samo da vam kažem, zaista vam se zahvaljujem što ste izašli u susret, mislim što propratite sve naše aktivnosti vezane za ovu školu i današnji naš poseban dan koji je 78. moram priznati, izuzetno dugoročnu tradiciju pokazuje ova škola.
2: Naravno, vi to zaslužujete. Prije svega čestitamo dan škole, evo sa možda malim zakašnjenjem, jel tako, vi inače 9. maja slavite dan škole. Kako će biti obilježen ovaj značajan datum?
3: Tako je, mi slavimo 9. maja, nekako u zadnjih niz godina 9. maj nam je obično opterećen nizom takmičenja koje imamo na federalnom nivou, pa obično to slavlje bude prvi ponedjeljak u toj narednoj sedmici i on počinje sa danom otvorenih vrata, gdje smo mi napravili plan sa učenicima svih osnovnih škola na našem području koji od 9 sati posjećuju naše kabinete. Dan je znači otvorenih vrata gdje svi naši građani mogu doći i obići naše prostorije koje su posebno pripremljene, moram reći, od svih kabineta mašinske struke gdje su nastavnici, praktičari mašinske struke izložili svoje izuzetne radove koje uspiju raditi u toku godine sa svojim učenicima, zatim frizerski salon, odnosno kabinet koji, kao što smo prošli put rekli, je novi i danas će se tek staviti u upotrebu. Zatim ugostiteljsko-turističku struku, kuhare koji će ih dočekati sa nekom slasticom koju će na licu mjesta im pripremiti. Krojače koji će pokazati ono što su radili tokom ove godine i na kraju će posjetiti našu elektrostruku gdje će naši učenici, odnosno učenici koji budu posjetili školu, moći vidjeti šta je to čime će se susresti ukoliko upišu neko ovo elektrozanimanje koje smo prethodne sedmice govorili da će biti u našoj školi.
2: Gospođo Nirzama, bitno je svakako da se prisjetimo koliko trenutno učenika pohađa srednju stručnu školu, koja zanimanja i smjerovi su trenutno najzastupljeni u vašoj školi.
3: Da. Moram biti iskrena da na našem području se broj učenika u srednjim školama izuzetno smanjuje, tako da i u našoj školi trenutno imamo 160 učenika koji su raspoređeni u više struka, kao što sam malo prije navela riječ o mašinskoj struci, zavarivačima, automehaničarima, zatim saobraćajnoj struci, vozačima i rukovaocima građevinskim mašinama, zatim elektrostruci, elektroničarima, mehaničarima i elektroničarima telekomunikacija, tekstilnoj struci, krojačima, uslužnim djelatnostima, frizerima. Zatim mislim da sam u suštini nabrojala sve struke. Da.
2: Evo, kratko nam još recite koliko nastavnog i pomoćnog osoblja trenutno radi u školi. Da li je to dovoljan broj za normalno funkcionisanje nastave?
3: Pa ja moram biti iskrena da mi godinama imamo izuzetno stručan kadar vezano za sva ova zanimanja, s tim što kao i svi drugi u našem kantonu, sve druge škole imaju problem sa uposlenicima koji predaju matematiku.

0: došlo od momenta kada su naši stalni uposlenici koji su bili u Goraždu preselili se u druge kantone, kao i mnogi ostali smo sa nestručnim kadrom, tako da mi trenutno imamo 44 nastavnika, odnosno uposlenika u ovoj školi, i mogu reći da smo izuzetno zadovoljni sa kvalitetom njihovog rada, kao svih uposlenika. Mislim da je, možemo reći, rijedak kolektiv koji se može pohvaliti kvalitetom onoga što imamo u našoj školi, solidarnosti i empatije prema svim našim učenicima, počevši sa menadžerom na nivou.
1: Ja, jako ste zadovoljni i pravite lijepe rezultate. Naravno, o rezultatima, evo, volio bi da se malo i prisjetimo. Skorije vrijeme ste imali dosta takmičenja. Vaši učenici su nekako, mi smo navikli na dobre rezultate i uvijek osvajaju prva mjesta. Pa evo da se prisjetimo i nekih možda zapaženih rezultata i takmičenja u proteklom periodu.
0: Hvala vam na tome. Mi ćemo danas u okviru naše svečane sjednice, koja će se držati u 1 sat, zajedno sa tim istim učenicima koji su stvarili te rezultate, prezentovati ovu proteklu godinu koja je iza nas. Znači, mogu napomenuti da je to prije svega riječ o uslužnim djelatnostima frizerima, koji su više navrata u toku godine učestvovali kako na federalnom nivou, ali posljednje takmičenje je bilo međudržavno, koje se desilo u Baru, gdje su učenici, jedan od njih osvojio 4. mjesto, a kao ekipa grupna od 40 učesnika su osvojili 1. mjesto. Uh-huh. To govori da oni, ali vrlo je specifično to da su oni učenici 1. razreda, a svi takmičari su bili završni razredi. Znači, mi smo izuzetno ponosni na njihov uspjeh. Drugo takmičenje koje je bilo u prethodnom periodu je takmičenje mašinske struke zanimanja automehančar, koje je prvo u ovoj državi, koje se ikad desilo takvog tipa. Inače je poznato u čitavoj Evropi i idemo dalje, što bi se rekli, sa tim procesom. Tu smo osvojili 11. mjesto na nivou države. Naš dječak Amar Suzić kao automehančar je iskazao posebno zadovoljstvo što je učestvovao u takvom takmičenju, ali se također susreo sa nečim što smo mi očekivali, a to je da dobar dio onoga što je on tamo vidio nikad nije vidio. Znači, dođete u jedan salon Kije gdje vidite vozila koja su proizvedena 25. godine, gdje vi trebate nešto na njemu da popravite. Znači, prvo mi pojedinci nismo vidjeli vozila, a kamoli mogućnosti da se ostvari, da se tako nešto instalira u školama, ali pratimo trend da budemo u toku. U subotu 9. maja oni su baš na dan škole učestvovali na 17. festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola koji se održao u Travniku, gdje su ostvarili također zapažene rezultate. Na izložbenom dijelu smo predstavili 5 struka, tekstilnu, mašinsku, saobraćajnu, frizere i administrativnu struku, to je poslovno-pravnog tehničara, gdje su naši učenici ostvarili 1. mjesto. Znači, svi ti mentori su izuzetno predstavili radove koji su naša djeca radila, odnosno učenici su i predstavili, ali su bili izuzetno ponosni na ono što su ostvarili. Učenik na istom takmičenju, elektrončar telekomunikacija Adi Živojić, je ostvario 2. mjesto na federalnom nivou u svom tom sektoru, što znači da možemo stvarno biti ponosni. Ali sam, da ne zaboravim još jednu stvar, u prethodnom periodu naši učenici administrativne struke, poslovno-pravni tehničar, su uzeli učešće na ekonomskoj olimpijadi koja se održala online putem, a provodi je ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Specifična situacija za tu olimpijadu jeste da se ona uvijek dešavala na engleskom jeziku. Mm-hmm. I imali smo uvijek nezainteresovanost potpuno učenika, zato što neki raspoznaju, baš su bili kriteriji visoki, ali ove godine se ona odlučila da se ona provede na bosanskom, tako da su naši učenici zauzeli visoko 6. mjesto. I on će 24. juna, ako Bog da, za vrijeme raspusta, ići u Sarajevo na ekonomski fakultet, gdje će biti finalno takmičenje, tako da, budem iskrena, nadamo se i nekim dobrim rezultatima i tu.
1: Stvarno prave vaše učenice zapažene rezultate na svim takmičenjima, a i u drugim aktivnostima, stvarno. Za kraj, gospođo Džemidžić, imate li neku poruku učenicima, bogami i roditeljima i svim zaposlenim povodom dana škole?
0: Pa danas zaista smo svi, mogu reći, jako emotivni. Podijelili smo niz objava na našoj stranici, među njima su i sjećanja na naše drage uposlenike koji su bili dio kolektiva i možemo biti zaista iskreno ponosni što smo dio ovog kolektiva. Poruka za sve građane našeg kantona jeste: dođite, obiđite nas da vidite šta smo to mi, ko smo mi. Mi to samo možemo pokazati na licu mjesta, u našim prostorijama, da vidite da i vi možete biti dio onoga što jesmo. Mi smo potpuno inkluzivni za sve naše i uposlenike i učenike i naravno građane.
1: Gospođo Nirzama, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, bila je to sekretarka Srednje stručne škole Džemal Bjedić Goražde, gospođa Nirzama Džemidžić. Toliko za ovo javljanje. U nastavku programa uživajte uz dobru muziku. 101,5 FM.

0: godinu mektarsku završim ako Bog da.
1: Podrška roditelja je naravno jako bitna u uspjehu njihove djece. Evo za kraj, da li Muftijstvo Goraždansko planira i neke druge aktivnosti kada je riječ o radu sa djecom i mladima?
0: Pa mi smo već, evo, ove godine ćemo imati četvrtu manifestaciju, znači sportsko-rekreativnu manifestaciju Kako mi je lijepo u Mektebu. Tu se okupljaju sve naše mektebilije sa područja cijelog muftijstva na stadionu, gradskom stadionu. Imamo različite discipline, tradicionalnih sportova, odbojke za djevojčice, fudbala za dječake, zatim trčanje u vrećama, povlačenja konopca, skoka udalj, jedno prelijepo druženje koje svake godine napravimo. Naravno, pojedini mektebi planiraju i svoje izlete sa svojim polaznicima. Kroz mektebe djeluje, kroz veći dio mekteba djeluju i horovi mektebski i naravno evo, ova takmičenja, tako da probamo i pokušavamo bogati ove sadržaje. Imamo tu mektebsku mukabelu, što nam je čast i ponos da u gradu imamo jednu mukabelu ramazansku koju uče polaznici mekteba. I evo, kažem, borimo se na sve načine da olakšamo roditeljima i preuzimo jedan dio tereta koji oni kao roditelji imaju pred gospodarom koji im je darovao to čisto, nevino, bezgriješno biće, da ga odgajamo u ovim teškim vremenima kada vidimo da se i naša omladina, a naravno i stariji, a evo i djeca susreću s različitim deformitetima, s različitim izazovima u svom odgoju.
1: To ste baš lijepo kazali, Efendija. Hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i svakako čujemo se nekom, ako Bog da, drugom prilikom.
0: Hvala i vama, još jednom čestitke svim našim polaznicima Mekteba, posebno ovima koji će, ako Bog, danas 24. predstavljati u Sarajevu na finalnom takmičenju Rijasta Islamske zajednice.
1: Tako je, hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Dakle, bio je tu rukovodioc službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva Goraždanskog, Refik Efendija Čaušević. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražda. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-3222 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Gora.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.